allan o'r celloedd a'r fechniaeth. Dwi'n codi dau fus ar y llys a'r gyfraith. Cos be' 'di blwyddyn a'r brofiannaeth? Fuck all!

0: I'm on the bugs ar y ffôn. Mae CID lawr y lôn. Mae'n y cameras ar y Corneli. Mae'n y chopper i'w chymennu. Dwi'n mynd i gael drill. I fucking safety.
1: Ysgall chwyth.

Cause dyn o'i rig, di dal yn hawdd yn ynghig Dim un rhwng Corneli neu pedwr dig Cys yn dod y tynerdi, dim un yn cwrw ecstasy Spuggy ar gwefryri